0: 三井博士。
1: 大林長官は前隊長が最近多くの反日野郎を逮捕していたと言っています。彼は俺にもしウイルス地下の人体を行えるならよりうまくいかないかってきた。
0: はい、
1: それだ。おい、お前何してる。
2: すいません、最近忙しすぎて疲れて寝てしまった。
1: 早く片付けて、終わったら帰れ。
2: はい。
3: 我想反正是逃不掉，干脆救我这条命，替组织彻底捣毁那个研究所。